0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 28. augustā raidījumā tiekoties ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, pavests norāda uz četriem uzdevumiem, lai cīnītos pret narkomāniju un citām atkarībām. Solidaritātē mēs rodam spēku un cerību. Intervijā Vatikāna radio atzīst Ukrainas bīskapu konferences prezidents Lutskas bīskaps Vitālijs Skomarovskis. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Ceturtdien, 27. augustā pāvests tikās ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri aplūkoja atkarību problēmu Dienvidamerikas kontinentā. Leon 14. simboliskā veidā runāja par četriem tiltiem, kas attēlo četrus sadarbības ceļus cīņā pret atkarībām. Pirmais ir baznīcas sadarbība ar starptautiskajām organizācijām. Viņš atzīmēja, ka pontifikālā Latīņamerikas komisija sadarbojas ar Amerikas valstu organizāciju un Latīņamerikas un Karību bīskapu padomi, kuras apmāca cilvēkus, kuri darbojas ar ticību saistītu kopienu ietvaros.
0: Otro pavestā pieminēto tiltu veido ticība kopā ar zinātni, jo baznīca nevēlas sacensties ar tādām jomām kā neirozinātne, psihiatrija un sabiedrības veselība. Baznīca drīzāk cenšas nest evaņģēlija gaismu pār zinātni ar integrālu izpratni par cilvēka personu, teica Svētais Tēvs.
1: Trešais tilts ir baznīcas veidotā saikne starp kontinentiem, jo cilvēki ar kopīgiem mērķiem sanāk kopā, lai dalītos savās ciešanās, cerībās un pastorālajā entuziasmā.
0: Runājot par ceturto tiltu, pavests atzīmēja, ka baznīca un citas ekleziālās kopienas izmanto ticību kā kopīgu valodu, ar kuras palīdzību izrādīt konkrētu mīlestību pret tiem, kuri cieš no atkarībām.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. izcēla ģimenes centrālo lomu, nosaucot to par mājas baznīcu, kas izmanto katru aspektu cīņā pret atkarībām. Svētais Tēvs teica, ka ģimene ir vieta, kur tiek uzturēta dzīvība, kur par to rūpējas un kur piešķir virzienu dzīvei. Nav labākas aizsardzības pret atkarībām kā laba ģimene, uzsvēra pāvests. Viņš ar nožēlu konstatēja, ka šodien mēs esam liecinieki daudzu izjukušu ģimeņu ciešanām, lai vainīgas būtu narkotikas, vardarbība, bērnu iesaistīšana kriminālajos darījumos, nabadzība vai arī iespēja trūkums, kas cilvēkus ved pie marginalizācijas.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps novēlēja, lai baznīca ir ģimene tiem, kuri ir atstāti ceļa malā. Veidosim baznīcu, kas apstādina, piekļauj sev klāt, ir iejūtīga, dziedē ievainojumus, uztur un kļūst par mājām, mudināja Leons 14. Ukrainas katoļu bīskapu konferences prezidents, Lutskas Latīņu Rita bīskaps, Rīgas garīgā semināra absolvents Vitālijs Skomarovskis intervijā Vatikāna radio atskatās uz 35 gadu laiku, kopš Ukraina atguva neatkarību no Padomju Savienības. Šodien mēs baudām īstu sirdsapziņas brīvību. Pašreizējais karš ir licis man saprast, cik nenovērtējams jebkurai nācijai ir miers,
2: Viņš saka, 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, kas ukraiņiem atnesa patiesu un brīvi īstenotu reliģisko brīvību, šī nācija turpina saskarties ar kara šausmām. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila otrā brīdinājumu, ka karš ir milzīga nelaime, bīskaps izgaismo arī ārkārtējo un nemitīgo solidaritāti, materiālo un garīgo atbalstu, kas nāk no katra pasaules stūrīša. Jūsu ekscelence, vai 35 neatkarības gadi ir īss vai garš laiks?
3: Nu, короче, в історичних масштабах це не так багато, 35 років, але
1: no vēstures perspektīvas 35 gadi nav daudz, bet mums šeit Ukrainā jāatskatāmies uz visu, ko šajā laikā esam pieredzējuši. Tas ir ļoti ilgs un notikumiem bagāts posms. Mēs izgājām cauri smagai ekonomiskajai krīzei 1990. Gados, kam sekoja atgūšanās centieni, un tagad kopš 2014. Gada mēs faktiski esam dzīvojuši kara stāvoklī, kas pārauga pilnā apmēra iebrukumā 2022. Gadā. Lai arī tas ir tikai neilgs fragments mūsu tūkstotis gadu ilgajā vēsturē, mums tas nozīmē milzīgu gājumu.
2: Ko neatkarības atjaunošana ir nozīmējusi Ukraiņu tautas garīgajā dzīvē?
1: Šodien mēs dzīvojam neatkarīgā valstī un baudām patiesu sirdsapziņas brīvību, ne tikai brīvību, kas rakstīta uz papīra. Katram cilvēkam ir

0: sabojātas. Dažreiz vajāšanas bija ļoti sīvas, citreiz vieglākas. Ticīgie tika apcietināti, daži atdeva savas dzīvības par ticību, bet citiem bija liegta jebkāda izaugsmes iespēja. Viņi nevarēja kļūt skolotāji vai ārsti, vai ieņemt nozīmīgu lomu sabiedrībā. Tas bija īstu pārbaudījumu laiks. Pat iepriekšējo cara režīmu laikā katoliskā baznīca un faktiski visas pārējās baznīcas saskārās ar stingriem ierobežojumiem. Pat pareizcīgā baznīca, kas Krievijas impērijas laikos bija valsts baznīca, cieta no stingrā apskāviena, kas neļāva tai brīvi elpot un veikt savu garīgo misiju. Tāpēc šie 35 neatkarības un reliģiskās brīvības gadi mūsu zemē nozīmē absolūti unikālu pieredzi. Bez šaubām, baznīca šobrīd sastopas ar jauniem izaicinājumiem un vēl nepieredzētām problēmām, taču ikreiz, kad svinam neatkarības dienu, mēs pateicamies kungam par nenovērtējamo brīvības dāvanu, ko var baudīt mūsu kopiena.
1: Слава Богу, що ми маємо, ми дуже вдячні. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за свободу, релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
2: Bieži dzird sakām, ka vajāšanu laikos cilvēku ticība bija stiprāka, jo tā rūdījās ciešanās. Paradoksāli, ka šodien, kad baznīcas ir atvērtas un cilvēki var brīvi sludināt evaņģēliju, ticība šķiet novājinājusies. Ko jūs par to domājat?
1: Просто життя змінилося.
0: Patiesībā ir radikāli mainījusies dzīve. Pagātnē vajāšanu laikos daudz cilvēki baidījās kristīt savus bērnus, jo viņiem draudēja izrēķināšanās darba vietās. Šodien šīs lietas neviens vairs neliec. Diemžēl šodien pastāv riskas, ka cilvēki visu savu dzīvi velta karjerai vai materiālajai labklājībai, neatlicinot laiku citiem un Dievam un galu galā ticību tiesāk uzskatīt par kaut ko nebūtisku. Gribu pieminēt piemēru, kas ir balstīts uz manis paša pieredzi. Kad es padomju laikā strādāju seminārā, valsts noteica stingru kontroli pār kandidātiem, radot neskaitāmus šķēršļus. Rezultātā tas, kura motivācija bija vāja vai rakstura strauslis, nespēja iestāties seminārā vai drīz vien to pameta. Ja tika atklāts, ka jaunietis, kurš bija izgājis militāro dienestu vai mācījies universitātē un vēlējās iestāties seminārā, viņš tika pakļauts kauninošām intervijām un iztaujāts par sava lēmuma iemesliem. Iestāšanās seminārā bija smags process. Daži jauni vīrieši izmēģināja 10 reizes pēc kārtas, pirms tie guva panākumus. Šodien šādas barjeras nepastāv. Tāpēc māca skumjas redzot, ka cilvēku skaits, kuri vēlas iestāties seminārā, ir ļoti neliels, dažreiz tas ir tuvu nullei. Pat nesen esmu ievērojis, ka daudzi jaunieši, kuri uzsāk mācības seminārā, vēlāk nolemj, ka izvēlētais ceļš nav priekš viņiem. Ar vienu vārdu sakot, mēs dzīvojam pilnīgi atšķirīgā kontekstā un ļoti dažādos apstākļos. Jūsu ekscelenci, jūs bieži dalāties sāpēs ar ģimenēm un piedalāties vīriešu un sieviešu bēru ceremonijās, kuri ir samaksājuši visaugstāko brīvības cenu, atdodot visaugstāko dāvanu savas dzīvības. Vai šim milzu upurim ir jēga, un kā jūs šim pārbaudījumam stājaties pretim pastorāli?
1: Mēs nākodījums, ja Ukraina povinna sebe zahisčati, zahistīti, tomu, šo na nas napali.

0: Mēs atrodamies situācijā, kurā Ukraina ir spiesta aizstāvēt sevi, jo mums ir uzbrukts. Es nezinu, cik daudzi no tiem, kuri izvēlas aizstāvēt dzimteni, to dara domājot, mēs ziedojam savas dzīvības. Patiesībā viņi vēlas dzīvot, viņi cer, ka izdzīvos. Bet, būdami karavīri, viņi dara darbu, kurā pastāv nāves riskas. Diemžēl aizstāvji tiek nogalināti, viņus skar lodes un šķembu fragmenti. Ukrainas pilsoņiem ir jāiet cīņā un jāizstāv sevi, jo nav neviena cita, kas to darīs mūsu vietā. Mūsu ļaudis ir spiesti doties uz fronti, lai aizstāvētu savu zemi. Tam ir tik liela vērtība, ka mēs cīnāmies, lai to pilnībā saprastu. Mēs to saucam par tēvu zemi. Tās ir mūsu kopējās mājas, mūsu kopējā iedzīve. Kad atnāk ienaidnieks un ar spēku izsit logus un izlauž durvis, tad jebkurš aizstāvēs savu ģimeni un savus mīļos tuviniekus. Šeit runa ir par mūsu kopējām mājām, par saikni, kas mūsu visus ukraiņus vieno. Lūk, tāpēc ukraiņi ir cēlušies aizstāvēt savu zemi. Cena, ko maksāt, patiešām ir milzīga, taču tikpat liels ir apdraudējums. Ienaidnieks nav nācis, vai gluži vienkārši uzspiestu mums citādu politisko sistēmu vai diktētu jaunus vēlēšanu likumus. Viņi ir nākuši nogalināt un sagraut. Tāpēc, atbildot uz šo agresiju, Ukraina ir spiesta sevi aizstāvēt.
1: Вона могла би якось по-іншому, напевно, але так склалося, що була агресія і Україна почала захищатися. І тепер ми продовжуємо це робити.
2: Ko šis kara laiks ir atklājis jums personīgi?
1: Звичайно, це абсолютно такий новий досвід.
0: Protams, tā ir pilnīgi jauna pieredze, kas ļoti atšķiras no maniem iepriekšējiem uzskatiem par karu, kas man bija radušies, lasot grāmatas, skatoties filmas vai sekojot ziņām par karu citās pasaules vietās. Šī realitāte ir pilnīgi citādāka. Es nevarēju iedomāties, ka karš varētu būt šitāds. Varu teikt, ka tas viss man liek pilnīgi piekrist svētajam Jānim Pāvilam II, ka karš ir liela nelēme, un ja pastāv kaut mazākā iespēja no tā izvairīties, tad ir jādara viss, lai to panāktu. Miers ir milzu dāvana, bet karš ir neizmērojams ļaunums katram, kurš tajā ir ierauts. Es esmu dziļi sapratis, ka lūkšanai par mieru ir neizmērojama vērtība, jo miers ir ārkārtīgi dārgs labums. Iespējams, mēs skaidrāk saprotam miera vērtību, kad tas ir zudis, kad plosās karš, un viss pakļauts briesmām. Bērni, veci ļaudis, nespēcīgie un stiprie. Neviens nav izslēgts. Tas ir tad, kad tu saproti, cik miers, kara nesamība, ir dārgi cilvēkiem un tautai. Vēl viena liela pieredze ir solidaritāte, ārkārtējā tuvība, ko izrāda tik daudzi cilvēki no visām zemes malām ukraiņu tautai. Šī solidaritāte līdz ar materiālo un garīgu atbalstu ir noturīga. Cilvēki nepagurdami par mums lūdzas un mums palīdz. Tā ir milzīga dāvana. Tāda solidaritāte nerodas, ja to uzspiež. Tā nāk tiešā veidā no sirds. Tā ir cilvēku sirds balss. Tas viss mums piešķir spēku un cerību. Mēs turpinām lūgties, lai šis karš beidzas cik drīz vien iespējams.
1: Думаю, що такий великий досвід це солідарність, надзвичайна солідарність багатьох людей з різних куточків землі з нами, да, з українським народом. І причому ця солідарність і ця допомога молитовна, матеріальна, вона така довго тривала теж. Люди не втомлюються молитися за нас і нам допомагати. І це дуже великий дар. дуже величезний дар такий. Бо це солідарність людей не з якогось вирокування чи там з примусу, а яка пливе прямо з серця. Так. Це якби такий поклик серця людей. І це передає великі сили теж і надію. Ось. Ну і молимося, щоб ця війна як найскоріше закінчилася, звичайно.
2: Atgādinām, ka tā bija intervija ar Ukrainas bīskapu konferences prezidentu Luckas bīskapu Vitāliju Skomarovski.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 29. augustā raidījumā pāvests izsaka līdzjūtību sakarā ar Norvēģijas karaļa Haralda 5. nāvi. Leon 14. pieņēma audiencē Svētā Vincenta no Paulas biedrības locekļus no Amerikas Savienotajām valstīm. Noslēgusies Vatikāna sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Paula Ričarda Galagera vizīte Maskavā. Tās pēdējā dienā viņš tikās ar katoļticīgo kopienu un svinēja svēto misi. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Pāvests izsaka līdzjūtību sakara ar Norvēģijas karaļa Haralda 5. nāvi. Telegrammā, kas adresēta viņa dēlam, jaunajam monarham Hokonam 8. Leon 14. apsola lūgties par aizgājēja mūžīgo mieru un novēl, lai daudzie uzticīga kalpojuma gadi Norvēģijas karalistei turpina nestaugļus. Svētais tēvs novēl Dieva svētības un mieru Norvēģu tautai un visiem, kuri apraut mirušo karali.
0: Haralds 5. visvecākais monarhs Eiropā, nomira 28. augusta agrā rītā 89 gadu vecumā Oslo Nacionālajā slimnīcā. Viņš cieta no hemolītiskās anēmijas. No asins slimības, kas izraisa sarkano asins ķermenīšu strauju bojāeju. Norvēģijas karaļa tronī Haralds 5. Kāpa 1991. Gadā pēc sava tēva Olava 5. Nāves, kurš valdīja vairāk nekā 35 gadus.

0: Piektdien, 28. augustā, pāvests pieņēma audiencē 26 svētā Vincenta no Paulas biedrības locekļus no Amerikas Savienotajām valstīm. Šī katoļu organizācija guru 1833. Gadā Parīzē nodibināja jauniešu grupa svētīgā Federika Ozanama vadībā, šobrīd ir guvusi starptautisku izplatību. Tas sastāv no brīvprātīgajiem, kuri darbojas karitatīvajā jomā. Uzrunājot amerikāņus, pāvests atzīmēja.
1: St. Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary,

0: Krājumu Dileksite, kurā apgalvots, ka rūpēm par nabadzīgajiem vienmēr ir kristocentriska daba, Leon 14. Uzsvēra, ka Dievs atmaksā par dāsnumu tiem, kuri dod dāvanas zem žēlastības formas, un spēj saprast, ka tuvākajā satiek viņa dēlu, kurš pārstāv gan to brāli, kurš saņem palīdzību, gan arī to, kurš ar viņu sadarbojas. Pavests aicināja.
1: We therefore believe that caring for others, when motivated by love,
2: tāpēc ticēsim, ka tad, kad mīlestības vadīts, cilvēks uzņemas rūpes par citiem, viņš ne tikai palīdz tiem, kuriem tas ir nepieciešams, bet atver arī savu sirdi Dieva žēlastībai. Dārgie draugi, tāpēc aicinu jūs vienmēr dāvāt sevi citiem. Šādā veidā kunga žēlastība nemitīgi attīrīs jūsu sirdis un jūsu prātus.
1: In this way the Lord's grace will steadily purify your hearts and minds.
0: Pirms uzticēt vincentiešus Jaunavas Marijas un Svētā Augustīna aizbildniecībai, kura piemiņu vakar atzīmēja baznīca, Leon 14. Aicināja pasveicināt visus šīs saimes locekļus Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī cilvēkus, par kuriem tie rūpējas.
2: Noslēdzot vizīti Maskavā, Svētā Krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām tikās ar garīdzniekiem, klosterbrāļiem un klostermāsām un kopā ar Krievijas katoļu bīskapiem bezvainīgās ieņemšanas katedrālē svinēja Eukaristiju. Evangēlijs mūs māca kļūt par īstiem miera veidotājiem ikdienas dzīvē, homīlijā sacīja arhibīskaps Galagers.
0: Tiekoties ar Krievijas federācijas katoļu klosterļaudīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers izteica pateicību par uzticību, ar kādu tiek veikta pastorālā, izglītības un karitatīvā darbība bieži vien nevieglos apstākļos, kā arī par pūliņiem baznīcas vienotības un dialoga ar citiem kristiešiem veicināšanā.
2: Arhibīskapam Galagjaram tika izrādīta liela sirsnība un atbalsts. Viņš iesāka tikšanos ar draudzīga sveiciena nodošanu no pāvesta visai priesteru un dievam veltīto personu saimei. Atgādinot par no kristības izrietošo vispārējo aicinājumu uz svētumu, ko Vatikāna otrais koncils stingri izvirzīja pašā baznīcas dzīves centrā, garīgais gans atzīmēja, ka katram dzīvojot saskaņā ar savu aicinājumu, aicinājums uz svētumu izpaužas mīlestības pilnībā, mūsu kopīgajā aicinājumā. Baznīca aug un veidojas caur patiesiem lieciniekiem, sacīja Galagers piebilstot, jums ir uzticēta īpaša atbildība ar savu dzīvi padarīt redzamu evangēliju, ko jūs sludināt. Tur, kur valda sadraudzība un vienotība, uzsvēra arhibīskaps, liecība kļūst ticama un auglīga.
0: Runājot par Dievam veltīto personu pastorālā darba nozīmi, arhibīskaps Galagers pieminēja arī pāvesta Franciska aicinājumu, kas izskanēja Asīzē. Iet kopā ar tautu, dažkārt pa priekšu, dažkārt pa vidu un dažkārt aizmugurē. Pa priekšu, lai to vadītu, pa vidu, lai atbalstītu un aizmugurē, lai neviens neatpaliktu. Bet vispirms iet kopā, palīdzēt citam, prast, lūgt piedošanu un piedot.
2: Baznīcai pienākas spert konkrētus soļus, arī dialoga ar citām baznīcām un kristiešu kopienām, ar citām reliģijām, ar atšķirīgi domājošajiem veicināšanas ceļā. Atsaucoties uz Leona 14. Encikliku Magnifica Humanitas un viņa izvēlēto devīzi Illo Uno Unum, arhibīskaps Galagers uzsvēra, ka dialogam jānotiek, neatsakoties no savas piedarības, bet ar cieņu pret patiesību.

0: dzīvību un otra dāvanām.
1: Visbeidzot, baznīca ir aicināta veicināt mieru un būvēt tiltus. Tieši šo misiju pats pāvests Leon 14. Vēlējās tai uzticēt sava pontifikāta sākumā. Runājot par mieru, kas ir neapbruņots un atbruņojošs, pazemīgs un noturīgs. Būvēt tiltus nozīmē atzīt attālumu starp diviem krastiem – šķelšanos, naidu, neizpratni, noraidot domu, ka šis attālums ir nepārvarams, sacīja Galaģers. Pēc tam viņš lūdza Dievmātes Maskavas arhidiecēzes debesu aizbildnes aizbildniecību, lai viņa darītu mūs spējīgus veidot tādu pasauli, kurā valdītu mīlestība, taisnīgums un miers.
0: Pēc tikšanās ar garīdzniekiem, klosterbrāļiem un klostermāsām, Galaģers kopā ar Krievijas katoļu bīskapiem Maskavas katedrālē svinēja svēto misi. Dievnams ir veltīts vissvētākās jaunos Marijas bezvainīgajai ieņemšanai. Baznīcā, kas bija ticīgo pilna, dievkalpojumu koncelebrēja apustuliskais nuncijs Giovanni Daniello, nunciatūras padomnieks monsiņors Mislavs Hodžičs, kā arī bīskapi Josifs Verts, Nikolais Dubiņins un Stefans Lipke.
1: Dziļas, garīgās sakopotības un aizkustinājuma gaisotnē arhibīskaps Galaģers iesāka savu homīliju, nododot Krievijas federācijas katoļticīgo kopienai iedrošinājuma sveicienus no pāvesta. Turpināt ticības ceļu ar vēl lielāku dedzību. Pēc tam viņš atgriezās pie miera veicināšanas tēmas. Šeit, šajā svinīgajā dievkalpojumā, sacīja arhibīskaps, ir pārstāvēta universālā baznīca. Mēs esam no dažādām valstīm un kultūrām. Mums ir atšķirīga pagātne un esam sapulcējušies šeit Maskavas sirdī kā viena ģimene ar vienu un to pašu ticību Dievam.
0: Dzīvot saskaņa ar evangēliju. Savā homīlijā piebilda arhibīskaps Galaģers nozīmējiet kopā pa dialoga un miera galveno ceļu, lai veicinātu kopējo labumu. Atsaucoties uz Jēzus sarunu ar samarieti Pjakas, baznīcas gans apliecināja, ka patiesas dialogs nekad nav kompromiss, kas dzēš paša identitāti, bet tā ir siržu satikšanās. Saskaņā ar evaņģēliju tas mudina nenogurstoši meklēt to, kas vieno, un mūsu sociālā sadarbība, kalpošana nabadzīgajiem, slimajiem, paklupušajiem un cietējiem nepazīst konfesionālās robežas. Šādā veidā mēs atbildam pāvesta Leona 14. Aicinājumam kļūt savā ikdienas dzīvē par īstiem miera veicinātājiem, veidojot dialoga un sapratnes tiltus, atbruņojot sirdis un dziedējot brūces ar tuvību, piedošanu un labvēlību.
1: Arhibīskapa Paula Ričarda Galaģera tikšanās ar bīskapiem turpinājās ar brālīgu maltīti, kas par godu viņam tika sarīkota arhibīskapa kūrijas telpās. Noslēgumā viņš vērsās pie baznīcas ganiem ar aicinājumu turpināt pastorālo misiju ar atjaunotu dedzību. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
2: Gadsimtiem ilgi Marija ir tikusi godināta kā debesu karaliene. Rožakroņa 5. Godības noslēpumā mēs pārdomājam Marijas kronēšanu, bet Loreto litānijā viņa tiek piesaukta kā eņģeļu, patriarhu, praviešu, apustuļu, mocekļu apliecinātāju, jaunavu, visu svēto, ģimeņu un miera karaliene. Arī trīs marianiskās antifonas Mariju godina ar karalienes titulu Salve Regina, Regina Celi un Ave Maria Celorum. Visbeidzot, Vatikāna 2. Koncila dogmatiskās konstitūcijas Lumen Gentium 59. Nodaļā lasām. Bezvainīgā jaunavā ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesu godībā, un kungs viņu paaugstināja par visuma karalieni, lai viņa vēl pilnīgāk līdzinātos savam dēlam. Marijas karalienes svētki tika iedibināti 1954. Gadā un tagad tiek svinēti 22. Augustā. Debesīs parādījās liela zīme, sieviete salplē tērpta ar mēnesi zem savām kājām un galvā 12 zvaigžņu vainags. Nav ierasts debesīs ieraudzīt tik grandiozu zīmi, spožu karalisku sievieti, kura valda pār debesīm un zemi. Un tomēr liturģiskā gada laikā mēs bieži sastopamies ar šo atklāsmes grāmatas tekstu, kas godina Dieva mātes diženumu, skaistumu un karalisko cieņu. Dažkārt var gadīties, ka pie šiem vārdiem esam tik ļoti pieraduši, vai arī esam tik izklaidīgi, ka vairs neapzināmies to vēstījuma dārgumu. Mums ir karaliene, kas ir māte, kas ir izvēlēta būt kopā ar mums un kopā ar mums uzvarēt ļaunuma darbus, nemitīgi darbojoties, lai triumfētu labais. Un līdz ar to Dievs un cilvēks, kas radīts pēc viņa tēla un līdzības. Marija ir karaliene, jo viņa ir patiesā visuma karaļa Jēzus Kristus māte. Tā kā viņa ir pasargāta no pirmgrēka, viņa ir vistīrākā no visas cilvēces. Tā kā viņā nav ne mazākās grēka ēnas, viņa ir visvairāk atbrīvota no jebkuras pieķeršanās, kas var paverdzināt cilvēku. Viņa šķīstais skatiens vienmēr ir vērsts uz savu radītāju, kuru viņa nemitīgi slavē. Viņas pazemība ļauj viņai kopā ar savu dēlu valdīt pār visu un visiem, neko sev nepiesavinoties, un dzīvojot pilnīgā iekšējā brīvībā. Viņa var dāvāt žēlastības caur savu aizbildniecību un būt par piemēru ikvienam cilvēkam, kurš tiecas pēc garīgās pilnības vienotībā ar Jēzu Kristu. Mums nevajadzētu iedomāties jauno Mariju kā tālu un nepieejamu karalieni, kurai nav intereses par savu bērnu likteni. Pāvests Benedikts 16. Skaidroja, ka Dievmāte īsteno savu karalisko varu, sargājot mūs savus bērnus. Bērnus, kuri lūkšanā vēršas pie viņas, lai viņai pateiktos, lai lūgtu viņas mātišķo aizsardzību un debesu palīdzību. Iespējams, pēc tam, kad ir nomaldījušies no ceļa, cieš sāpes vai satraukumu par dzīves grūtajiem notikumiem. Marija nav karaliene, kas nostājas karaļa vietā. Viņa ir māte. Ir karalis Kristus, kurš valda par vēsturi, un ir māte, kurai ir ietekme uz dēlu. Viņa viņu pazīst. Un tādā veidā īsteno savu mātišķo valdīšanu. Jaunavai Marijai ir trīs īpašas lomas. Viņas karaliskā vara ir pazemības piemērs. Viņa māca mums pazemību, jo pati ir pirmā, kas ir kļuvusi par pazemīgo kunga kalponi. Viņa aizlūdz par mums. Viņa ir kopā ar savu dēlu, darbojas mūsu labā un lūdz ne tikai par lielām, bet arī par mazām lietām. Pat par tādām, ko mēs varbūt paši neuzdrošinātos lūgt Jēzum, piemēram par grēku piedošanu, mūžīgo dzīvi, svētā gara dāvanām. To visu mēs varam lūgt Marijai. Un reizē mēs varam uzticēt viņai arī pavisam mazas un ikdienišķas lietas, jo viņa aizlūdz par mums arī tad, kad piedzīvojam ikdienišķās grūtības ģimenē, kad jūtamies skumji, kad ilgojamies pēc mazliet prieka un daudzos citos dzīves brīžos. Kā karaliene, viņa vēlas mums dāvāt vislielāko dāvanu. Katram svētajam ir savas harizmas, kurās viņš dalās ar mums. Marijas centrālā harizma ir tā, ka viņa prot mīlēt Jēzu Kristu. Ja mēs iemācāmies mīlēt Jēzu Kristu, tas kļūst par izšķirošu pavērsienu mūsu dzīvē. Un šo dāvanu Marija mums sniedz, ja vien mēs to viņai lūdzam.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 29. augustā raidījumā pāvests izsaka līdzjūtību sakarā ar Norvēģijas karaļa Haralda 5. nāvi. Leon 14. pieņēma audiencē svētā Vincenta no Paulas biedrības locekļus no Amerikas Savienotajām valstīm. Noslēgusies Vatikāna sekretāra attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām arhibīskapa Paula Ričarda Galagera vizīte Maskavā. Tās pēdējā dienā viņš tikās ar katoļticīgo kopienu un svinēja svēto misi. Redījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Pāvests izsaka līdzjūtību sakara ar Norvēģijas karaļa Haralda 5. nāvi. Telegrammā, kas adresēta viņa dēlam, jaunajam monarham Hokonam 8., Leon 14. apsola lūgties par aizgājēja mūžīgo mieru un novēl, lai daudzie uzticīga kalpojuma gadi Norvēģijas karalistei turpina nestaugļus. Svētais tēvs novēl Dieva svētības un mieru Norvēģu tautai un visiem, kuri apraut mirušo karali.
0: Haralds 5., visvecākais monarhs Eiropā, nomira 28. augusta agrā rītā 89 gadu vecumā Oslo Nacionālajā slimnīcā. Viņš cieta no hemolītiskās anēmijas. No asins slimības, kas izraisa sarkano asins ķermenīšu strauju bojāeju. Norvēģijas karaļa tronī Haralds 5. Kāpa 1991. Gadā pēc sava tēva Olava 5. Nāves, kurš valdīja vairāk nekā 35 gadus.

0: Piektdien, 28. augustā, pāvests pieņēma audiencē 26 svētā Vincenta no Paulas biedrības locekļus no Amerikas Savienotajām valstīm. Šī katoļu organizācija guru 1833. Gadā Parīzē nodibināja jauniešu grupa svētīgā Federika Ozanama vadībā, šobrīd ir guvusi starptautisku izplatību. Tas sastāv no brīvprātīgajiem, kuri darbojas karitatīvajā jomā. Uzrunājot amerikāņus, pāvests atzīmēja.
1: St. Vincent de Paul demonstrated that prayer and social justice are not merely complementary, but are in fact inseparable.
2: Svētais Vincents no Paulas ir pierādījis, ka lūkšana un sociālais taisnīgums ne tikai papildina viens otru, bet ka patiesībā tie ir nešķirami. Tāpēc ceru, ka jūs nemitējaties vērsties pie sava debesīgā aizbildņa, lai sekotu viņa piemēram un lūgtu viņa aizbildniecību.
1: It is therefore my hope that you will continually turn to your heavenly patron in order to follow his example and seek his intercession.
0: Atsaucoties uz savu apustulisko pamudinājumu Dilexi te, kurā apgalvots, ka rūpēm par nabadzīgajiem vienmēr ir kristocentriska daba, Leon 14. Uzsvēra, ka Dievs atmaksā par dāsnumu tiem, kuri dod dāvanas zem žēlastības formas, un spēj saprast, ka tuvākajā satiek viņa dēlu, kurš pārstāv gan to brāli, kurš saņem palīdzību, gan arī to, kurš ar viņu sadarbojas. Pavests aicināja.
1: We therefore believe that caring for others, when motivated by love,
2: tāpēc ticēsim, ka tad, kad mīlestības vadīts, cilvēks uzņemas rūpes par citiem, viņš ne tikai palīdz tiem, kuriem tas ir nepieciešams, bet atver arī savu sirdi Dieva žēlastībai. Dārgie draugi, tāpēc aicinu jūs vienmēr dāvāt sevi citiem. Šādā veidā kunga žēlastība nemitīgi attīrīs jūsu sirdis un jūsu prātus.
1: In this way the Lord's grace will steadily purify your hearts and minds.
0: Pirms uzticēt vincentiešus Jaunavas Marijas un Svētā Augustīna aizbildniecībai, kura piemiņu vakar atzīmēja baznīca, Leon 14. Aicināja pasveicināt visus šīs saimes locekļus Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī cilvēkus, par kuriem tie rūpējas.
2: Noslēdzot vizīti Maskavā, Svētā krēsla sekretārs attiecībām ar valstīm un starptautiskajām organizācijām tikās ar garīdzniekiem, klosterbrāļiem un klostermāsām un kopā ar Krievijas katoļu bīskapiem bezvainīgās ieņemšanas katedrālē svinēja Eukaristiju. Evangēlijs mūs māca kļūt par īstiem miera veidotājiem ikdienas dzīvē, homīlijā sacīja arhibīskaps Galagers.
0: Tiekoties ar Krievijas federācijas katoļu klosterļaudīm, arhibīskaps Pols Ričards Galagers izteica pateicību par uzticību, ar kādu tiek veikta pastorālā, izglītības un karitatīvā darbība bieži vien nevieglos apstākļos, kā arī par pūliņiem baznīcas vienotības un dialoga ar citiem kristiešiem veicināšanā.
2: Arhibīskapam Galageram tika izrādīta liela sirsnība un atbalsts. Viņš iesāka tikšanos ar draudzīga sveiciena nodošanu no pāvesta visai priesteru un dievam veltīto personu saimei. Atgādinot par no kristības izrietošo vispārējo aicinājumu uz svētumu, ko Vatikāna otrais koncils stingri izvirzīja pašā baznīcas dzīves centrā, garīgais gans atzīmēja, ka katram dzīvojot saskaņā ar savu aicinājumu, aicinājums uz svētumu izpaužas mīlestības pilnībā, mūsu kopīgajā aicinājumā. Baznīca aug un veidojas caur patiesiem lieciniekiem, sacīja Galagers piebilstot, jums ir uzticēta īpaša atbildība ar savu dzīvi padarīt redzamu evangēliju, ko jūs sludināt. Tur, kur valda sadraudzība un vienotība, uzsvēra arhibīskaps, liecība kļūst ticama un auglīga.
0: Runājot par Dievam veltīto personu pastorālā darba nozīmi, arhibīskaps Galaģers pieminēja arī pāvesta Franciska aicinājumu, kas izskanēja Asīzē: iet kopā ar tautu, dažkārt pa priekšu, dažkārt pa vidu un dažkārt aizmugurē. Pa priekšu, lai to vadītu, pa vidu, lai atbalstītu, un aizmugurē, lai neviens neatpaliktu. Bet vispirms iet kopā, palīdzēt citam, prast, lūgt piedošanu un piedot.
2: Baznīcai pienākas spērt konkrētus soļus, arī dialoga ar citām baznīcām un kristiešu kopienām, ar citām reliģijām, ar atšķirīgi domājošajiem veicināšanas ceļā. Atsaucoties uz Leona 14. encikliku Magnifica Humanitas un viņa izvēlēto devīzi Illo Uno Unum, arhibīskaps Galagers uzsvēra, ka dialogam jānotiek, neatsakoties no savas piedarības, bet ar cieņu pret patiesību un otra dāvanām.
0: Visbeidzot, baznīca ir aicināta veicināt mieru un būvēt tiltus. Tieši šo misiju pats pāvests Leon 14. Vēlējās tai uzticēt sava pontifikāta sākumā. Runājot par mieru, kas ir neapbruņots un atbruņojošs, pazemīgs un noturīgs. Būvēt tiltus nozīmē atzīt attālumu starp diviem krastiem, šķelšanos, naidu, neizpratni, noraidot domu, ka šis attālums ir nepārvarams, sacīja Galaģers. Pēc tam viņš lūdza Dievmātes Maskavas arhidiecēzes debesu aizbildnes aizbildniecību, lai viņa darītu mūs spējīgus veidot tādu pasauli, kurā valdītu mīlestība, taisnīgums un miers.
2: Pēc tikšanās ar garīdzniekiem, klosterbrāļiem un klostermāsām, Galagers kopā ar Krievijas katoļu bīskapiem Maskavas katedrālē svinēja svēto misi. Dievnams ir veltīts vissvētākās jaunos Marijas bezvainīgajai ieņemšanai. Baznīcā, kas bija ticīgo pilna, dievkalpojumu koncelebrēja apustuliskais nuncijs Giovanni Daniello, nunciatūras padomnieks monsiņors Mislavs Hodžičs, kā arī bīskapi Josifs Verts, Nikolais Dubiņins un Stefans Lipke.
0: Dziļas garīgās sakopotības un aizkustinājuma gaisotnē arhibīskaps Galaģers iesāka savu homīliju, nododot Krievijas Federācijas katoļticīgo kopienai iedrošinājuma sveicienus no pāvesta. Turpināt ticības ceļu ar vēl lielāku dedzību. Pēc tam viņš atgriezās pie miera veicināšanas tēmas. Šeit, šajā svinīgajā dievkalpojumā, sacīja arhibīskaps, ir pārstāvēta universālā baznīca. Mēs esam no dažādām valstīm un kultūrām. Mums ir atšķirīga pagātne un esam sapulcējušies šeit Maskavas sirdī kā viena ģimene ar vienu un to pašu ticību Dievam.
2: Dzīvot saskaņa ar evangēliju, savā homīlijā piebilda arhibīskaps Galagers, nozīmējiet kopā pa dialoga un miera galveno ceļu, lai veicinātu kopējo labumu. Atsaucoties uz Jēzus sarunu ar samarieti Pjakas, baznīcas gan apliecināja, ka patiesas dialogs nekad nav kompromiss, kas dzēš paša identitāti, bet tā ir siržu satikšanās. Saskaņa ar evangēliju tas mudina nenogurstoši meklēt to, kas vieno, un mūsu sociālā sadarbība, kalpošana nabadzīgajiem, slimajiem, paklupušajiem un cietējiem nepazīst konfesionālās robežas. Šādā veidā mēs atbildam pāvesta Leona 14. Aicinājumam kļūt savā ikdienas dzīvē par īstiem miera veicinātājiem, veidojot dialoga un sapratnes tiltus, atbruņojot sirdis un dziedējot brūces ar tuvību, piedošanu un labvēlību.
0: Arhibiskapa Paula Ričarda Galagera tikšanās ar bīskapiem turpinājās ar brālīgu maltīti, kas par godu viņam tika sarīkota arhibiskapa kūrijas telpās. Noslēgumā viņš vērsās pie baznīcas ganiem ar aicinājumu turpināt pastorālo misiju ar atjaunotu dedzību. Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari.
3: Gadsimtiem ilgi Marija ir tikusi godināta kā debesu karaliene. Rožakroņa piektajā godības noslēpumā mēs pārdomājam Marijas kronēšanu, bet Loreto litānijā viņa tiek piesaukta kā eņģeļu, patriarhu, praviešu, apustuļu, mocekļu apliecinātāju, jaunavu, visu svēto, ģimeņu un miera karaliene. Arī trīs marianiskās antifonas Mariju godina ar karalienes titulu Salve Regina, Regina Celi un Ave Maria Celorum. Visbeidzot, Vatikāna otrā koncila dogmatiskās konstitūcijas Lumen Gentium 59. Nodaļā lasām. Bezvainīgā jaunava ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesu godībā, un kungs viņu paaugstināja par visuma karalieni, lai viņa vēl pilnīgāk līdzinātos savam dēlam. Marijas karalienes svētki tika iedibināti 1954. Gadā un tagad tiek svinēti 22. Augustā. Debesīs parādījās liela zīme, sieviete salplē tērpta ar mēnesi zem savām kājām un galvā 12 zvaigžņu vainags. Nav ierasts debesīs ieraudzīt tik grandiozu zīmi, spožu karalisku sievieti, kura valda pār debesīm un zemi. Un tomēr liturģiskā gada laikā mēs bieži sastopamies ar šo atklāsmes grāmatas tekstu, kas godina Dieva mātes diženumu, skaistumu un karalisko cieņu. Dažkārt var gadīties, ka pie šiem vārdiem esam tik ļoti pieraduši, vai arī esam tik izklaidīgi, ka vairs neapzināmies to vēstījuma dārgumu. Mums ir karaliene, kas ir māte, kas ir izvēlēta būt kopā ar mums un kopā ar mums uzvarēt ļaunuma darbus, nemitīgi darbojoties, lai triumfētu labais. Un līdz ar to Dievs un cilvēks, kas radīts pēc viņa tēla un līdzības. Marija ir karaliene, jo viņa ir patiesā visuma karaļa Jēzus Kristus māte. Tā kā viņa ir pasargāta no pirmgrēka, viņa ir vistīrākā no visas cilvēces. Tā kā viņā nav ne mazākās grēka ēnas, viņa ir visvairāk atbrīvota no jebkuras pieķeršanās, kas var paverdzināt cilvēku. Viņa šķīstais skatiens vienmēr ir vērsts uz savu radītāju, kuru viņa nemitīgi slavē. Viņas pazemība ļauj viņai kopā ar savu dēlu valdīt pār visu un visiem, neko sev nepiesavinoties, un dzīvojot pilnīgā iekšējā brīvībā. Viņa var dāvāt žēlastības caur savu aizbildniecību un būt par piemēru ikvienam cilvēkam, kurš tiecas pēc garīgās pilnības vienotībā ar Jēzu Kristu. Mums nevajadzētu iedomāties jauno Mariju kā tālu un nepieejamu karalieni, kurai nav intereses par savu bērnu likteni. Pāvests Benedikts 16. Skaidroja, ka Dievmāte īsteno savu karalisko varu, sargājot mūsu savus bērnus. Bērnus, kuri lūkšanā vēršas pie viņas, lai viņai pateiktos, lai lūgtu viņas mātišķo aizsardzību un debesu palīdzību. Iespējams pēc tam, kad ir nomaldījušies no ceļa, cieš sāpes vai satraukumu par dzīves grūtajiem notikumiem. Marija nav karaliene, kas nostājas karaļa vietā. Viņa ir māte. Ir karalis Kristus, kurš valda par vēsturi, un ir māte, kurai ir ietekme uz dēlu. Viņa viņu pazīst, un tādā veidā īsteno savu mātišķo valdīšanu. Jaunavai Marijai ir trīs īpašas lomas. Viņas karaliskā vara ir pazemības piemērs. Viņa māca mums pazemību, jo pati ir pirmā, kas ir kļuvusi par pazemīgo kunga kalponi. Viņa aizlūdz par mums. Viņa ir kopā ar savu dēlu, darbojas mūsu labā un lūdz ne tikai par lielām, bet arī par mazām lietām, pat par tādām, ko mēs varbūt paši neuzdrošinātos lūgt Jēzum, piemēram par grēku piedošanu, mūžīgo dzīvi, svētā gara dāvanām. To visu mēs varam lūgt Marijai. Un reizē mēs varam uzticēt viņai arī pavisam mazas un ikdienišķas lietas, jo viņa aizlūdz par mums arī tad, kad piedzīvojam ikdienišķās grūtības ģimenē, kad jūtamies skumji, kad ilgojamies pēc mazliet prieka un daudzos citos dzīves brīžos. Kā karaliene, viņa vēlas mums dāvāt vislielāko dāvanu. Katram svētajam ir savas harizmas, kurās viņš dalās ar mums. Marijas centrālā harizma ir tā, ka viņa prot mīlēt Jēzu Kristu. Ja mēs iemācāmies mīlēt Jēzu Kristu, tas kļūst par izšķirošu pavērsienu mūsu dzīvē, un šo dāvanu Marija mums sniedz, ja vien mēs to viņai lūdzam.